Borgnene drømme kommer i strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Hvor du? Hvor du? Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plen. Jeg skulle reve ting ned.

Borgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes.

She's Mine og Otto Sturlien. Vi skal videre på Ricky Springfield og Rick Springfield og Jessie's Girl. Så vi kan få en liten reklamepause før Geir Stølen er klar. Men nok en ful denne uka her. Kjell med T.J.

0: Da ønsker vi hjertelig velkommen til dagens første innringer. Hallo.
1: Hallo. Hei, det var Tore Saukland.
0: Ja. Da har jeg skrevet deg. Mm.
1: Ja, jeg vil svare på de Fornebu ble åpnet.
0: Ja, hvor tid var det?
1: 1939.
0: Det er så lenge siden som 1939.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Du må ikke blande den og den nye flyplassen, for den er jo ikke så gammel.
1: Nei, nei.
0: Ja, men det er jo riktig det,
1: Tordes. Det er fint, det er ja. Du. Altså, det der ordet i midten, var det kne og vann, eller kne og vann?
0: Det ordet i midten, det var kne og vann. B.
1: Vann, ja.
0: Nei, B for Berger. B-A-N-D.
1: Og band?
0: Ja.
1: Åja. Ja vel. Det er greit.
0: Mhm.
1: Fint er du.
0: Det er greit. Takk skal du ha, Tordes.
1: Nakkes meg. Ja, ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja, da er det stille og rolig på telefonen. Fikk vi avklart det. Det var altså kne og band. B-A-N-D. Så skal jeg ha et ord i midten. Og så har jeg et annet, jeg kan ta et ord i midten til her. Under, altså under, og løs. Under, U-N-D-E-R, og L-Ø-S, løs. Et ord i midten der. Så ser det ut som at det er noe som... Jeg har funnet telefonnummer 38 34 31 90. Vi sier hallo. Hallo. Hallo. Hvis du er med, så må du bare ringe, eller så jeg hører deg ikke. Hallo.
2: Hallo.
0: Der var du, ja.
2: Ja.
0: Og da var navnet...
2: Det er Reidun Sand.
0: Ja. Ja.
2: Kan du ha knebukser og bukseband?
0: Kan du høre hva det var jeg hadde for noe? Ja, knebukser og bukseband kan jeg vel ha. Hva er buksebandet henne?
2: Nei, det tenkte jeg på bukseband, eller buksesele, eller...
0: Ja, ja, vi kaller det bukseband.
2: Belteband,
0: ja,
2: vet ikke.
0: Ja, vi kan kalle det det. Jo, men det, jeg godtøkker den, men det var ikke den jeg hadde.
2: Nei, det var ikke den, nei.
0: Nei.
2: Nei, men det er godt. Vi har noen andre klare
0: det. Det er så greit, ja, men du...
2: Ja.
0: Takk skal du ha, Reidun.
2: Ja, greit. Ja. Ha det godt.
0: Ja, ja. Jeg tror vi hadde en telefon til som ligger og venter. Se om ikke vi kan få den inn. Er du der? Hallo? Hallo.
3: Hallo, Jan.
0: Der hadde vi...
3: Hans Sigurd. Jeg tenkte på kne, ledd og leddbånd.
0: Jeg trodde ikke det hadde vært så sånn. Det er mange muligheter, men ja. Det er helt riktig det.
3: Ok, ok. Ja vel, får han fin dag. Kos deg hele radiofamilien.
0: Ja.
3: Hei, hei.
0: Flott at du ringde, Hans Sigurd. Takk skal du ha. Ja. Ja, og da var jeg bare fremdeles ikke det som jeg hadde der, men det er bare å prøve seg igjen, vet du. Men just nå så var det ikke noen som ringde. Jeg har ute et spørsmål. Nå ble sommertida innført i Norge første gang. Altså hvilket år så ble sommertida innført i Norge? Første gang. Det er et spørsmål som jeg vil ha svar på. Og så skal vi se. Hvilken by kalles Bergstaden? Hvilken norsk by kalles Bergstaden? Er det noen som vet det? Så ringer de 38 34 31 90.

0: tida mens vi venter på den å ringe, så kan Jostein gjerne spille litt grann musikk, kanskje. Så, nå han tegvis telefonen i plassen, så da venter vi litt bitte grann. Ser hva det han finner på for noe. Skal vi se om ikke da en telefon som skal inn i øyeblikk. Der kommer han. Og da setter man inn, og da sier vi hallo.
1: Ja, hallo, ja. Hans-Sigurd igjen.
0: Hans-Sigurd, ja.
1: Ja, Bergsdagen, det må jo være Røros. Det kan ikke være noe annet.
0: Det må være Røros, ja.
1: Jeg har gjort mitt. Da får hele gjengen ha en fin uke.
0: Ja,
1: da. Det blir jo etter korte helger kommer igjen.
0: Ja, det ble jo litt sånn. Men nå var det vel siste ganger vi har noen sånn ekstra fridager.
1: Ja, det blir vel noen der til neste gang, ja. Det er jo sommerferien.
0: Ja, ja, det er sommerferien, men den er jo sånn litt utenom og høstferien for de som er det.
1: Jeg forstår du mente heller i dag.
0: Ja, det blir da vel ikke før jul igjen nå.
1: Nei, nettopp. Ok, nok. Da har jeg gjort mitt.
0: Ja, takk skal du ha, Hans-Sigurd.
1: Ja, koselig. Ha det.
0: Ja. Ja, så fikk jeg svar på den. Det var Røros. Krysset ut den som ikke spør en gang til. Og så vil jeg gjerne ha svar på noe til, men vi sier hallo.
2: Hallo, ja.
0: Da er vi kommet til
2: Øyvind Løvås.
0: Ja.
2: Den sommertida.
0: Ja, hvor tid vi startet den, det er lenge siden.
2: Ja, var det 1916?
0: Ja, det var det.
2: Ja, kan du minnes det, du?
0: Nei, jeg
2: kan ikke.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg klarer ikke den.
2: Nei. Hæ?
0: Nei, det var litt for lenge siden det.
2: Ja, visst var det det. Det var fleipet litt.
0: Men jeg kan ikke riktig skynde hvor de skal med hele sommertiden, men det er sånn.
2: Ja, men jeg vil heller ha sommertid enn vintertid.
0: Ja, jeg er ikke sikker. Ja, det vil jeg jo. Men jeg bare, men, hva er Freia-tiden som er den opprinnelige? Er det sommertid eller er det vintertid? Det vet jeg ikke.
2: Nei, men du kan ha det som spørsmål. Ja, jeg vet ikke.
0: Nei, så hvis, men, hvis de gjenger vekk ifra, hva det er, ender vi opp med da, tror
2: jeg. Ja, det var det. Men jeg synes det er greit at den har en tid hele år, i stedet for å stille klokka to ganger i året.
0: Ja, jeg skjønner ikke helt vitsen med det, men de har vel hatt i mening med det som fant på dette.
2: De hadde på nyheter for en stund siden om at EU ville ha en hel tid, enten sommertid eller vintertid. De har diskutert det, for jeg tror du har den å stille klokka andre plass. I Europa, det er ikke bare Norge som driver med det der klokkegreiene.
0: Nei, det er vel, jeg skal ikke si hele verden, men det er i hvert fall stor del av verden, og det var jo, det er det som er problemet. De forskjellige nasjonene kan ikke bli enige, så.
2: Ja, jeg vet det er jo tidsforskjell, og folk er ute og fly lange avstander, så går de døgnvild når de går bare hjemme.
0: Ja, det er, du vet, du skal ikke så mye flytte deg til sides på kartet før det blir en time forskjell.
2: Nei. Men jeg får hilse til dere i radioen, til Leila, Tore, Else, Øyvind og Tødal, og Aslaug og Ingrid, og ja, de på Møy, og Lilla med de søgne, og Tødal, og ja, jeg kan ikke komme på alle lytter og kaffegjengen her og der, og ja, så. Men da skinner sola i hvert fall her. Ja, det er fint i mandag.
0: Jeg tror faktisk at yr i hvert fall, så skulle det bli fint utover hele dagen. Men det var noe bittegrann, det var noen bittegrann dråber i dag tidlig, men ikke noe som gjorde noe, men jeg så de på vannet, det kom noen få dråber.
2: Ja, mandag selv var enn ikke akkurat over sine bredder.
0: Nei.
2: Nei. Ja vel, men den er grei.
0: Ja, flott du. Takk skal du ha, Øyvind.
2: Okay. Ha det.
0: Ha det godt, ja. Og igjen så ønsker vi bare velkommen til Radio Lyngdal.
3: Hallo, ja.
0: Ja, det var du.
3: Jo, det var Hilde. Ja, Hilde Tøsaker.
0: Ja.
3: Det var det så ordentlig i midten, men finne, jeg kan ikke finne det, det skal være, tror jeg, underlag og lagløs, vet du hva her da? Lagløs, jeg sånn har det.
0: Ja, lagløs, hvis det ikke er mer litt lagt, så er det vel lagløst, så det, det, ja. Det skal jeg godta den, men det var ikke det jeg hadde. Ja.
3: Nei, jeg skjønte det, det blir vanskelig i ordene.
0: Nei, de er jo ikke det når du er ferdig rett til svaret, men det er jo moro at det kan være flere svar.
3: Ja, men det er jo det.
0: Ja.
3: Ja, men det er greit. Ha det.
0: Tusen takk skal du ha, rett fikk du i alle fall. Ja,
3: ja, ha det.
0: Ha det. Ja, kan kanskje finne vel flere løsninger på deg. Hallo.
4: Hallo, ja, det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith, ja.
4: Hei.
0: Ja, hva tenkte du på?
4: Ja, jeg tenkte på det der under. Er det under, eller er det under?
0: Ja, det som ikke er på toppen, det er under.
4: Ja, vel.
0: Og da er det under.
4: Er det det? Så vil jeg bare skrive UNN. Under. Ja, men det er under. Og da blir det altså underbukset og bukseløs.
0: Ja, det gjør det.
4: Ja, det er det du har.
0: Ja.
4: Ja, er det det?
0: Ja. Skriver du med det med to ender?
4: Nei, jeg vet. Jeg er ikke noe god i skriving.
0: Nei, jeg er ikke heller det, så det... Jeg vet ikke om de gjerne googler det heller.
4: Nei, men det var riktig.
0: Ja, det var underbukset jeg tenkte på, ja, og bukseløs.
4: Mm. Ja, men den var flott. Ja. Da vil jeg bare hilse til Reidun og Arvid Sand, og til Edith og Jonny på Vigeland, og Mari Råge på Hitra, og Dagny, og Else Gerd på Heia, hun er sikkert der i dag.
0: Ja, i dag er hun der, ja.
4: Ja. Også til Ingrid og Aslaug og Vigdis. Så gleder vi dere til Ingrid og Aslaug kommer i morgen.
0: Ja.
4: Ja, ok. Må ha en fin dag.
0: Takk skal du ha, Judith. Ha du også en fin dag. Ja, hva ble den... ja, det var en til. Hallo.
5: Åja, hallo. Det er Gerd Kåfjord. Hei.
0: Hei, Gerd.
5: Ja, hei. Du hadde noe ord i midten. Jeg vet ikke om du har fått det riktige svar på noen av de, men du hadde kne og bånd. Har du fått noe der?
0: Nei, det har jeg ikke fått noe. Ja, jeg har fått, men jeg har ikke fått det rett.
5: Ja, men har du fått kneledd og leddbånd?
0: Ja, det er jeg lurer på om ikke det var det jeg fikk henne da han sier.
5: Å ja, men det der under og løs.
0: Ja.
5: Undergrunn og... Undergrunn og grunnløs.
0: Vi godteker det nå, men jeg finner det jeg hadde, for jeg hadde underbukser og bukseløs.
5: Å ja.
0: Men vi godteker den, for den hadde ikke jeg tenkt på.
5: Nei, men jeg tror du kan bruke det.
0: Ja, så. Ja.
5: Ja, Men det er så fint, men da ser jeg om jeg kommer inn igjen senere.
0: Så. Det er så flott, hvis det er noen som kan fortelle meg hvordan du skriver unne, altså ikke øve, men unne, om du skriver det med UNDR, eller?
5: Undergrunn og grunnløst, ja.
0: Ja. Så vil jeg ha greia på
5: det. Det er så fint.
0: Takk skal du ha. Kjempefint å ringe deg.
5: Ha det,
0: koselig. Ja, skal vi ha noe musikk?
5: Ja.

0: Det som skjer, det skjer. Kjent sang på, var vel på 50-tallet, tenker jeg. Men spørsmålet kan jo være her. Hvem var det som sang det vi hørte akkurat nå? Det som skjer, det skjer. Altså på norsk. Hvem var det vi hørte sang her? Og jeg tar inn en telefon. Hallo.
1: Hallo, ja, det var Hildur Tesaker igjen.
0: Hildur Tesaker, det kan
1: du... Jeg har jo den her gamle leksikonen min, vet du. Det var det Nordlys Observatoriet.
0: Ja.
1: Det var Tromsø, opprettet i 1928, utgjør fra 1971 en del av Universitetet i Tromsø, den da. Stemmer det?
0: Da er du, ja, akkurat det vet jeg ikke, men Tromsø, det vet jeg stemmer. Alt det andre, det var, vet du jo mer enn meg.
1: Ja, det stemmer i det her leksikonen.
0: Nei, sikkert. Du må ikke hive av den. Det kan være grei å ha.
1: Nei, jeg må ikke det, for jeg driver ikke med det der googlinger, jeg vet ikke.
0: Googling, og hva er det der, sa jeg?
1: Det er ikke det.
0: Nei, det er ikke googling, ja.
1: Ja,
0: det er greit. Det er så fint. Takk skal du ha.
1: Må dere ha det godt til alle som hører på. Ha det godt.
0: Jo, Hildur. Takk skal du ha for å ringe deg.
1: Takk. Takk.
0: Ja. Og så tror jeg vi hadde en telefon til, og så sier jeg hallo.
2: Det var Torhild Kalleberg.
0: Torhild Kalleberg, ja.
2: Hadde du noe med grønnsak? Ord i midten.
0: Det var noe i midten med grønnsak. Ja, det mener jeg hadde. Jeg hadde grønnsak og master.
2: Ja, da tenkte jeg på grønnsak, niks og niks master.
0: Det hadde jeg også, ja.
2: Ah, ja, skjønner jeg. Det var jo bra. Men det er greit. Så må du ha en fin dag.
0: Lige så. Takk skal du ha, Torhild.
2: Ja. Ha det.
0: Ja. Ja, og jeg spørte jo i sted hvem det var som sang den sangen vi hørte just nå. Det som skjer, det skjer. Hvis ikke jeg er feil, så var det på 1950-tallet en eller annen gang. Den var veldig populær. Den vi hørte sang der. Så kan jeg jo spørre. En reklame som gjenger på fjernsynet nå av og til. Der de sier at... jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Det er jo sant. Hva slags forretning er det som reklamerer på den måten? Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Så, sier vi hallo. Hallo.
3: Hallo, det er Nancy som ringer.
0: Nancy.
3: Vindheim.
0: Nå har jeg skrevet det, ja.
3: Ja, men det var Svensson som sang det som skjer, det skjer.
0: Nei.
3: Eller Nora Brokstedt.
0: Du må bestemme deg for ei av deg.
3: Nora Brokstedt.
0: Yes, det er riktig.
3: Ja, flott det. Ha det godt, ha en fin dag.
0: Lige så, takk skal du ha. Ja, fint hvis dere gjenger litt vekk fra radio når dere ringer, for det er så veldig vanskelig å høre hva de sier da. Men det gikk jo greit. Hallo.
4: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei, Toril.
4: Jeg skulle bare svare på den der det skjer, det er Nora Brokstedt.
0: Ja, fikk jeg jo svar på den, men du hørte jo ikke det.
4: Jo, jeg hørte det dessverre ikke.
0: Nei, jeg så at du lagde venta på telefonen der.
4: Ja, jeg gjorde det, altså. Men, det men får jeg rett på den, eller må jeg ta et annet spørsmål?
0: Nei, det er greit, det.
4: Går det greit?
0: Ja, du hørte det jo ikke.
4: Ja, jeg sier takk for det da. Da må jeg bare hilse så mye til Øyvind Løvås, Leila Laudal, og Greta og René Visser i Mandal. Også må jeg hilse så mye til deg i studio og til Jostein.
0: Det er så fint. Tusen takk, Seime, for det.
4: Ja, så må du ha en fin dag.
0: Takk skal du ha for å ringe deg, og du må også ha en riktig flott dag videre.
4: Ja, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, da var det stille og rolig. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Det er i reklamen. Litt bra måte å kanskje reklamere for sine gode varer på, men hvilken forretning er det som reklamerer sånn på TV. Sånn som vet det. Og okay, jeg kunne ikke finne noe svar på denne her bokstav Rebusen min heller. Jeg kan... Jens og skade. Jens og skade. Et ord i midten der. Jens og skade. Den tror jeg kan være litt vanskelig. Tror jeg ikke i alle fall. Men vi sier hallo.
5: Hallo, det var Reidun Sanja.
0: Reidun Sanja.
5: Ja.
0: Hvor ble du hen?
5: Ja, jeg er her.
0: Åja.
5: Jeg visste ikke om du skulle skrive. Nei, normal er det ikke den butikken du skal frem til.
0: Jeg skal til normal, ja.
5: Ja.
0: Det skal jeg.
5: Det er godt.
0: Mhm.
5: Da vil jeg hilsa til dere på radioen, til Judith og Jon Kvelda, Nancy Dona og Egil. Og ellers alle kjente.
0: Mhm.
5: Ja.
0: Det er så fint.
5: Fin dag.
0: Takk skal du ha, Reidun.
5: Ja.
0: Da spør jeg igjen. Hallo.
6: Det er jo den butikken der, ikke det er normal?
0: Ja, du var vel også sånn at du ikke hørte det, for du lå gå og ventet på telefonen.
6: Ja, ørene altså.
0: Ja, men det er greit det. Du hørte det ikke. Men jeg må ha navnet ditt. Jeg må ha navnet ditt.
6: Du, det var akkurat som med hun, Toril, samme Ulla.
0: Ja, men du, hva du heter?
6: Greta Visser.
0: Greta Visser, ja.
6: Gi så mye til Toril og Tor, og til dere på studio.
0: Ja, men det er så greit.
6: Dere er veldig kjempehyggelige. Gi så til alle dere som jobber på radio. Dere er utrolig flinke.
0: Ja, der er noen stykker du hilser til da. Det er ganske mange.
6: Så var det ustabel og gøy på fredagen. Men ja. Han, Andreas Hoda, andre som hadde sånn musikktid, eller... musikkønsker, det var drabelig gøy.
0: Ja, det var sikkert fint.
6: Det var utrolig mye på, og de ringte i ett sett.
0: Mm-hmm.
6: Og mye fin musikk.
0: Det var det.
6: Det var veldig, det var en helt ny vri.
0: Ja, ikke helt, men vi hadde, det er jo noen andre som heter også, men det var bra, ja.
6: Det var bare norsk, det er jo mor.
0: Ja, det var norsk det, stort sett. Han,
6: ja, ja. Mm. Det var veldig mye norsk den kvelden, det var veldig gøy.
0: Ja, det er fint.
6: Nå kan vi alle må ha en riktig god helg, nei, jeg mener uke og dag. Og så husker alle radioklubben, det er jo innringende, en skikkelig god dag.
0: Takk skal du ha, du, og kos deg videre, du, og ja.
6: Like så, du, ha det godt.
0: Ja, det, ja. Skal vi ha noe musikk nå, Hjelten? Ja.

She's Mine og Arthur Stulien. Vi skal videre på Ricky Springfield og Rick Springfield og Jessie's Girl. Så vi kan få en liten reklamepause før Geir Stølen er klar. Men nok en ful denne uka her. Kjell med T.J.

Ja, her hørte vi sangen Du har en venn. Artisten var Gunilla Sigvardsson, hentet fra CD-en Herlighetens morgen. Gunilla Sigvardsson var det. Du har en venn. Nå kommer artisten Billy Walker. Jesus Walks In. Vær så god, Billy.

ga Moen vi hørte her med sangen O Jesus, du som fyller alt I alle. Neste CD heter De første og største hits. Artisten det Anne Gadegård. Her kommer hun med sangen Du ikke alene mer. Anne, vær så god.

Du ikke alene mer, sang Anne Gadegård. Neste ut Beate Hogsrud. Her kommer Beate med sangen Gamle løgner.

0: Du med Graceland Band Hilsen fra studio Øslebu, Aril Hansen.
1: Åh. Oh.
0: Ja, kos deg på tur og...
1: Ta forsiktig.
0: Sats på at trafikken går pent og pintlig der nede.
1: Ja.
0: Her Graceland Band med Moody Blue.

0: Bare pass på du, så jeg ikke får sleng. Så kan du steng. Da kan du steng. Ja, bare pass på du, så kan du steng.
1: Han kutta litt tidlig, dessverre. Ikke steng, var det. Vi ser, vi skal tilbake til filmen.
2: Han har mange ord, han gamle Hovre.
1: Ja, ja, det har han absolutt.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi skal tilbake til Girls, Girls, Girls, og dette soundtracket.
2: Ja, a boy like me, a girl like you.

0: Det var Østen Varnerbringde med en sommardrøm ifra 1966.
1: Ja, da skal vi høre på Rosen, og det Arne Kvik som synger den, også fra 1966.

0: Hepstad Chevrolet med Sunnygirl fra 1966.
1: Ja, det var jo en svensk gruppe det der, Lise.
0: Det var det, vet du. Veldig populær var det jo.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men en annen populær gruppe også fra Sverige i 1966, det var Hot and Annie Singers.
0: Ja.
1: Og en populær sang, det var Marianne.

0: Det var Tor Eriks det med Sju ensamme kvelder, en melodi fra 1966.
1: Ja, og vi fortsetter i Sverige vi. Denne gangen så skal vi ha med oss Tom Nordbloms med en liten gulnatt lapp fra 1966.

0: Det var Marianne Koch det der med Nonstons noen gang fra 1966.
1: Ja, skal vi ta med oss en til fra 1966 da?
0: Ja.
1: Ja, da tar vi med oss Buck Owens med Think of Me.

0: Det var Gunnar Wiklund der med Vi skal gå hand I hand ifra 1967.
1: Ja, det koselig det.
0: Det det vel.
1: Ja, og vi skal høre på en melodi med Bill Black's Combo ifra 1967, og den heter Don't Be Cruel.

0: Jan Høyland var det, med 10.000 røde rosor fra 1967.
1: Ja, han har I hvert fall ikke glemt at det finnes roser.
0: Nei, og 10.000 også, det var litt det.
1: Ja, det en god del roser også.
0: Ja.
1: Men det kan jo være andre som har glemt at det finnes roser. Og da har Østen Varnebring en fin sang fra 1967, som heter «Glem ei bort, det finnes rosor».

0: Det var Sven Ingvars med Under ditt parasoll fra 1967.
1: Ja, da skal vi over til San Francisco, vi. Sammen med Scott McKenzie.
0: Så koselig da.
1: Ja, og det i 1967.